Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: us ain't there yet.
1: 95.4
0: Propasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: Propasna muzika.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: ježičky.
1: Orka majka, Barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: To je najskromniji čovjek.

7.14, dobro jutro. Opet nam dolazi pomalo neko oblakčenije vrijeme, nešto danas i sutra da bi tako bilo cijelo vrijeme, ali dobro, promijenit ću se to, pa će opet doći sunce, pa ćemo opet ići u jedan svjetli i sunčani krug. Evo nas u 10. danu, 6. mjeseca, dosta brzo mi je od prvoga ovo promaknilo, sva što se događa i onda tako dani leteju. Nadam se da ste stigli na delo, vi koji ste trebali u 7 i da niste baš previše onako pospani i to kako sve zajedno ide. Da vidim, brzinski danas nas očekiva, pa i sunce i možda i kiša i ovo i ono, ali sve zajedno više u gorskijem dijelu Istre i tamo prema Kvarneru i ostalo slabo dumirene jugo. Jak jugozapadnjak na kraju dana, dnevne do 29, trenutno se pršimo na 22 u hladnoj vodi. Ovo su Justin Johnson, Pijana posla. Dobro jutro još jednom.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: 954 FM.
2: Ovog momka već ovaj vikend vidimo u areni. Moram priznat da sam iznenađen kako je to brzo došlo. Prvi veliki koncert, ako vrijeme bude dozvolilo, a pretpostavljam da hoće, on je Lenny Kravitz. Ovo je Human, prošle godine, zapravo pretprošle je bio, kad prošle više pojma. Uglavnom, jedan momak od 60 i koju godinu koji izgleda onako i pjeva još bolje. Lenny Kravitz, Human, 7.22, dobro jutro.

0: 4 FM. Čo to znači FM? Čo znači?
1: A to je frekventná modulácia.
0: Elektromodulácia. Radio Maestral.
2: FM znači Fathers Mothers. Da, George Clinton i P-Funk, Jungle Boogie. Lako simpatične pjesmice. Ne znam da li ste vi primijetili da kako se mijenjaju cijene goriva, sada ide prema $90 za barel, pretpostavljam, a cijene goriva na benzinskima ne padaju, jer cijene nikada ne padaju. Bi se reklo, to je sad neka slogan, krilatica, ali generalno jednom kad se dosegne neki nivo, bojim se da sa 1.60 se ne miknemo tako lako, barem za običan benzin. Eko ti ovi. Opa, Maga pljušti, braće i sestre, poprilično lijepo. Dobro, tako mora biti.

0: Galeriju 73 i Pulu spaja frekvencija Radio Maestrala.
1: Dakle, pljusak je krenio i onda je istao između ostalog. Imam jednu pjesmicu koja mi je sad u stvari pala na pamet kad sam vidio da je Džibo na listi automatske režije. Nisam nešto mijenio mjuzu, baš to pronešto jesam sitno, ali... Ovu pjesmu sam čuo prije par tjedana. Znam da nije baš nešto za jutro, malo je onako sjetna, da vas ne obuzme neka sjetva, ali uz ovu kišu i ovo jutro... Neko lagano ljenčarenje i

0: za vas koji ste pratili Bronski beat, jedan mali remiksić pjesme Why. Malo da se muvnemo, da nas ne gnjavi ovaj pljuščić što je bio, mada je meni dobro došlo, trebalo je oprat taj moj auto, već danima hoću oprat auto, neke bare, ovo ono, išao sam nešto tamo prema Ližnjanu kad sam tražio avion što se sruši okolo, pa Medulin, pa ovo, pa ono, i eto, malo kiše, sve mu je dobro došlo. Rijedak kozmički događaj vidljiv će biti u Hrvatskoj, najbolje će ga doživjeti Španjolci i Portugalci. 12. kolovoza, potpuna pomrčina sunca, neko će postaviti mjesec točno ispred sunca. I taj netko će ga držati tamo neko vrijeme, posljednja takva je bila 2006. godine. Da vidimo, što je potpuna pomrčina sunca, kada mjesec nađe točno između Zemlje i Sunca, te u potpunosti zakloni njegov disk na nekoliko sekundi ili minuta, dan se pretvara u sumrak, temperatura zraka može se privremeno sniziti, a na nebu postoje vidljivi planeti i najsjajnije zvijezde. Tako da ako imate nekoga na nekom planetu ili na nekoj zvijezdi, sačekajte taj dan i mahnite, jer možda oni vide tada i vas, jer ste bar s te strane gdje se najviše vidi pomrčine, onda pada i sjena na nas, tako da nema ovoga, ne blišći sunce. Tako da evo, mašite svojim, mašite mojim ili čim god želite, samo mašite. Da vidimo gdje će pomrčina najbolje se vidjeti. Oko 8300 km zemlje, naravno. Početi će iznad Arktika, blizu sjevernog pola, zatim preko Grenlanda i Islanda, te završiti iznad Portugala i sjeverne Španjolske. Stanovnici Grenlanda moći će uživati nešto više od 2 minute potpune pomrčine, dok će promatrači u sjevernoj Španjolskoj imati znatno kraći spektakl, 20 sekundi. Dakle, zato je Donald Trump htio Grenland da može iz svoje stolice sa svog golf igrališta promatrati pomrčinu koja će mu trajati pune 2 minute, nešto malo duže nego što traje on kada krene u akciju.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Kavica je tu i samo fali radio.
3: 95.4.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Međuvremeno se pojavilo i sunce, imamo direktno izvješćivanje sa Cesata. Da, prije onaj pljusak, sad smo na suncu, uglavnom tržnice pune i svega svače sa. Lubenice su tu, ja nisam još doduše probao prvu ove godine, ali možda bi ni mogao. 8 sati 22 minute, imamo jednu Bohemian Rhapsody u malo drugačijem izvedbi, jednoj afričkoj Indolovu, ekipa

Radio Maestral.

Maestral. Your music. Hit tjedna.

Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

0: malo old fashion i old school museum za ovaj dan. Stvarno bi trebalo jednom da svi zajedno kažemo, ej, danas ne radimo bez obzira što je radni dan, ležimo i spavamo, baš nas brige i odmaramo. Šta će se dogoditi? Ništa. Planet će se ovako jednako vrtiti samo oko sebe i oko sunca i mi ćemo zajedno svi jurcati kroz svemir. Šta se tu ima mijenjati? Ništa. Samo će biti malo mira. Da vidim pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicima, naravno sve zajedno vezano uz ljeto i ono što dolazi, bez obzira što nismo još baš onako ljeto, ali koji smo svaki danas 10, znači za 11 dana, eko nas u ljetnom solsticiju, nadam se da ćete svoj mali ritual odraditi, primakniti se prirodi i da će vas priroda zbog toga nagraditi ili primiti, zagrliti, obgrliti, kako već god hoćete. Mada priroda to radi nama ljudima već dugi niz, možda tisućljeća, ko će to znati. Štiti nas, hrani nas, napoji nas, sve nam daje. A mi smo takvi, baš smo svi opušteni, da olako shvaćamo svo dobro i svu ljepotu koju imamo oko sebe. I onda se ponašamo kao da smo mi gazde, a u stvari brzo se pokaže tko je gazda, čim krene malo jača priroda i jača energija. Gledam ovdje jednu vijest, šta je ovo? Ekološki problemi i stanovnike Like nemaju kraj, šta su im sad uvalili, samo da vidimo. To je ono, tamo nema nikoga, nema ničega, sve je napušteno, hitajmo tamo. Iako službena analiza Ličke vode za piće pokazuje da je sve unutar referentnih vrijednosti, u mostu tvrde da su pronađene kemikalije koje ugrožavaju zdravlje ljudi te se dugotrajno talože u okolišu. Poručuju zagađivanje, treba što prije zaustaviti, da vidimo da neki građani sumnjaju već neko vrijeme da voda nije ispravna. Moji obitelji piju kupovnu vodu i ja pijem iz pipe, kaže Tomo Kraljić. Tomo, nadam se da je dobro zdravlje. Nije problem samo mala količina, nego i vremenski period, čovjek kako je izložen, tako i vječne kemikali kao što je PFAS. Da vidimo, plaše se tvari pod nazivom, da vidimo ko je radi, onda znate kako to ide. Onda više se ne vjeruje ni jednom laboratoriju, onda ova voda nije dobra, onda ovo tamo, onda su ovi zakopali otpad tamo, pa su ovi, i eto, uz tu neku jednostavnu sredinu, umjesto da uživamo u ekologiji i svem onom što ekologija nuđa i priroda, ta netaknuti dio Like i svega ostaloga, mi smo odlučili dozvoliti da netko može tamo zagađivati maksimalno što može. I naravno zaraditi neku sitnu pinku.
1: Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
1: Dobro jutro, dobro jutro sunce, dobro došlo, probilo se iznad oblakca, rastjeralo je malo sve to zajedno, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Kad smo već kod vijesti, možda bi, Gogo, imam jednu vijest koju sam među vremenu našao, da krenemo u revijalnom tonu, pa kud puklo da puklo. Dakle, kod Pakraca kroz prozor auto prolijevao pivo, sram ga bilo, i pokazivao golu stražnicu. Znači, on je bio dosta razigran, a prije nego što je krenuo prolijevati pivo, najvjerojatnije ulijevao pivo. Dakle, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad ovim nesretnim 27-godišnjakom koji su sumnjiče za prekršaj protiv javnog reda i mira nakon incidenta u Ožegovcima, mjesto pokraj Pakraca. Dakle, nije on samo tu protiv javnog reda i tu je neko ono čudoređe. Prema policijskim navodima, a to je sad ozbiljno, događaj se zbio 5. lipnja oko 16.00 kada je on prvo uzo pivu, malo je proljevo i onda je pokazivao golu stražnicu. Pretpostavljam da mu je još uvijek bijela kao i većini nas, s obzirom na ovo vrijeme i da nismo ste stigli osunčati, a da nekako uvijek te guzice i to pokrivamo za razliku od cica naravno. Dakle, on se nalazio na mjestu suvozača, nažalost nije vozio jer bi atraktivnost i dramatičnost te vijesti bila složenija, ali eto nije, bio je suvozač. Osim toga, to smo rekli da je pokazivo golu stražnicu vozačima i drugim osobama koje su se u tom trenutku nalazile na cesti. Nakon provedenog istraživanja, policija je, kako je utvrdila okolnosti, uhitili su ga, ne, nisu ga uhitili, ne, samo su mu valjda stavili ove, digli su mu hlače i sad će protiv njega biti pokrenut prekršajni prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To je to, malo se opustite, malo se skinete i odmah neki prekršaj. A sad one ozbiljne vijesti, one strateško značajne i ostalo. Dakle, američka vojska jutros je objavila da je završila napade na Iran, pokrenute kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera koji ko zna što je radio tamo, ne znam zašto su ga oborili. Najvjerojatnije su mislili da je malo veći komarac, a neko je alergičan na komarce i onda su ga roknili sa zrakoplovnim aparatom koji nemaju jer su im ga oni prije srušili. Tako da evo, sve ide u krug. Znači, Ameri su poslali helikopter da nešto malo čačka i provocira, forši malo i provjeri kakva je situacija, i on se nije vratio da javi kakva je situacija. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika, naravno, izvijestilo američko zapovjedništvo. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U međuvremenu, Izrael je nastavio sa napadima na Libanon, naravno, uvijek napadaju slabije i onoga koga mogu više tlačiti, unatoč iranskim upozorenjima, umanjujući nade da će uskoro zaustaviti sukob na Bliskom istoku. Sabor će danas raspraviti konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi, kako bi se odgovorilo na probleme sve većeg broja strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja koje se odnosi na novinare, nevladine organizacije, znanstvenike i civilno društvo, bla bla, truč. Direktiva o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka Europski parlament je donio još davne 2024. bi se reklo prije 2 godine. Predloženim zakonom o nacionalnom sustavu prenose se obveze iz spomenute direktive kojima je svrha pružiti zaštitu fizičkim i pravnim osobama uključenim u javno djelovanje protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak. Tako da ako se odlučite otići u nečiju redakciju, odnijeti 10 deka kave bombonjeru, priložiti račun, to fotografira pa objaviti, pazite se slab tužbi. To uključuje osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije. U odnosu na ovo prvo čitanje, umjesto gornje granice novčanih kazni uspostavljena je najniža kazna koja za pravne osobe iznosi 10.000 ojra, a za fizičke 3.000 ojra. Čime se postiže dodatan odvraćajući učinak od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. A nakon slab tužbi na dnevnom redu je konačni prijedlog izmjene i dopune zakona o obaveznim odnosima. Njime se nacionalno zakonodavstvo uvode odredbe europske direktive čiji su ciljevi promicanje popravka robe i veće kružnosti gospodarstva. Uvodi se nova obveza obavješćivanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak. Prodavatelj bi, ovisno o posebnostima dotične kategorije proizvoda, mogao potrošaču posuditi zamjenski proizvod ako popravak nije dovršen u razumnom roku. Zamjenska roba koja se privremeno posuđuje potrošaču trebala bi biti besplatna. U svakom slučaju, da malo pojednostavimo, neće nas više toliko moći muljati oko toga. Vi kupite, recimo, nešto novo, preuzeli ste i hop. Ako to ne radi, hop, na popravak nema zamjene. E, sad će se valjda moći i to zamijeniti. U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Imotskog i Medulina. Dosta sukladno objavio jutros USKOK. Radnje provodi Policijska uprava Zagrebačka, odnose se na osobu za koje postoji osnovana sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sustavu zločinačkog udruženja. Odluka o daljem postupanju u ovom slučaju bit će donešena nakon ispitivanja osumnjičenika, priopćio USKOK. Navodno se radi o proširenoj akciji iz prosinca prošle godine, kada je više osoba bilo uhićeno zbog krađe automobila, piše portal Istarski HR. Tada je kao kolovođa akcije bio osumnjičen Dario Šušak, nekad perspektivni nogometaš, a kasnije povezan sa zloglasnom kriminalnom skupinom Pink Panther, navodi isti portal. Okle, mama te informacije istarskih HR, da niste i vi nekom Pink Pantheru. Oni koji je ovaj inspektor Kluzoje kod njih. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicima, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvorova i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale, izvijestili su jutros iz HAK-a. Premijer danas dolazi u Istru. Ovako sad ću vam reći, isti taj istarski HR, jutro sam čitao, samo malo. Mislim da je kolega Rosanda pisao o tome, veliki gradovi, ništa, promo, rijetko, evo ga. Dakle, Plenković je cijeli dan u Istri. Kako javlja istarski HR, premijer Andrej Plenković u srijedu provodi u Istri, to na tri različite lokacije. Prvo kod tunela Učka, potom u Medulinu i na koncu u Poreču.

0: otvorenje velebnog Valamarovog resorta Picál u Poreču. Svečanost otvaranja predviđena je za 17.00 i to će biti jedno od glavnih društvenih događanja u Istri, ali i u cijeloj Hrvatskoj ovog ljeta. U resortu Picál očekuje se 5000 ljudi. Nastupit će Josipa Listac, Nina Badrić, Damir Urban, Dino Jelušić, Natalija Radovčić, Perpetuum Jazzile i gosti iznenađenja iz Italije. Biće možda i neki bunga bunga party nakon toga. Dakle, evo, čuli ste sve, sve vam je jasno. Nemo poslije da neko kaže nismo znali ove one. Čuli ste ono oko pive i pokazivanja guzice. Možda je malo ipak rano, ali ako vas krene i ako vas ponese, zašto ne? Djelomice sunčano, mala mogućnost lokalnih pljuščića i neverina, kao što je bilo kod nas jutros, no uglavnom u Gorskom kotaru. Kasno navečer nestabilnosti su moguće na ostatku područja. Puhaće slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jaki jugozapadnjak, jutarnje temperature do 20, dnevne 29. Evo nas u ovom trenutku momenta, ma nemoguće. Samo 20, ne, 21 stupanj. Bili su ovo prvi jutarnji vijesti, braće i sestre i ostali rođaci ekoga. I netjaci, stranoši,
1: slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Mi spuneți, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i Agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.

0: Marti Vako, 95.4 Radio Maestran.
1: Sviraju kurcu i život do toga.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

Dobar dan svima, vrijeme je za vijesti. Američka vojska jutros je objavila da je završila napade na Iran, pokrenute kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera nad Hormuškim tjesnacem. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, izvijestilo je američko zapovjedništvo. Na američke napade Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U međuvremenu Izrael je nastavio sa napadima na Libanon, unatoč iranskim upozorenjima, umanjujući nade da će se uskoro zaustaviti rat na Bliskom istoku. No, brige nema. Za bijeg od surove stvarnosti od sutra ćemo imati svjetsko nogometno prvenstvo. Predstavnici foruma mladih SDP-a jutros su ispred Hrvatskog sabora održali performans kojim su upozorili na stambenu krizu koja posebno pogađa mlade i studente, te istaknuli da su kartonske kutije koje su poslagali pred saborom jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenog pitanja. Poručili su da žele veliki javni fond stanova, dugoročni najam, posebne stanove za mlade i za mlade obitelji. Potpredsjednik foruma mladih SDP-a Timon Fabijanec ispred naslaganih kartonskih kutija koje bi trebale predstavljati stambeni prostor. Aha, jer ja sam mislio da predstavljaju glasačke kutije, one predstavljaju stambeni prostor. Upozorio je da je osamostaljivanje mladih veliki problem u Hrvatskoj. Potpredsjednik vlade Branko Bačić govori da je mladim osobama dovoljno 18 kvadrata za život, a ti ljudi imaju veći ured od 18 kvadrata, upozoruje Fabijanec. Policija je jutros po nalogu USKOK-a upala u dom Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavlja. Prenosi portal ENI Zagorje malo. Ni Zagorje malo. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice Maje Šijan, te kod pročelnice Suzane Ceboci Čiček. Neslužbeno se doznaje da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih zbog sumnji u nepravilnosti pri organizaciji manifestacija Ljetna pozornica i Advent u Oroslavlju. Gradonačelniku Šimuniću, koji je među prvima ukazao na nepravilnosti u radu sportskih saveza, odmah su oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima koji žive sa njim u obiteljskoj kući. Šimunić se nakon upada istražitelja oglasio na društvenim mrežama, ocijenivši da je jutrošnji upad policije dio političkog pritiska. Jako su opasna vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Svi dobro znate što se otkrilo sa Olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac, ali istovremeno i jako malo odgovora, napisao je. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, napisao je Šimunić i dodao kako se čini da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. Sabor danas raspravlja konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Predloženim zakonom u nacionalni sustav prenose se obveze iz direktive europske direktive o zaštiti osoba. Zakonom u nacionalni sustav prenose se obveze iz direktive europske direktive o zaštiti osoba.

0: prijedloga, zastupnik IDS-a Dalibor Paus ukazao je na opasnost od prelijevanja SLAP tužbi iz građanskog u kazneni dio pravosudnog sustava.
1: Poznata je činjenica da kada zatvorite jedan kanal pritiska, onda će oni koji žele vršiti pritisak naći drugi kanal. Dakle, postoji opasnost da će se ove SLAP tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. Na to pitanje ministar je rekao da ne vjeruje i da je malo vjerojatno da naši pravosudni dužnosnici neće prepoznati SLAP tužbu u smislu kaznenih SLAP tužbi, pa da ne postoji tu opasnost. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju SLAP tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe. U zadnjih 5 godina 3 puta je nagrađena i to 2 puta su bili pravosudni dužnosnici ti koji su dizali SLAP tužbe, a jednom Hrvatska radio televizija. Zbog čega nismo i kazneni dio stavili u ovaj zakon?
2: Prije svega, sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari. U ovom trenutku procjenjujemo da nema rizika od prelijevanja slepova na kaznenu sferu.
0: Nakon SLAP tužbi na dnevnom je redu konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima. Njime se u nacionalno zakonodavstvo uvode odredbe europske direktive čiji su ciljevi promicanje popravka robe i veće kružnosti gospodarstva. Uvodi se nova obveza obavještavanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene, te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak. Prodavatelj bi, ovisno o posebnostima dotične kategorije proizvoda, mogao potrošaču posuditi zamjenski proizvod ako popravak nije dovršen u razumnom roku. A razuman rok, znamo da to često bude vrlo rastezljiva kategorija. Zamjenska roba koja se privremeno posuđuje potrošaču trebala bi biti besplatna. Današnje zasjedanje zastupnici će zaključiti raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača. Njime se pak rješavanje predmeta stečaja potrošača povjerava trgovačkim sudovima. S obzirom na to da zadnji podaci pokazuju znatno veći priljev novih predmeta na općinske sudove u odnosu na trgovačke sudove.
3: Vrijeme.
0: Kako je pametan taj kompjuter, sam je stavio 2 šajete prije nego što je vremenska prognoza trebala nastupiti. Ko da nam signalizira grmljavinu neku, ali mi imamo još jednu prije vremenske prognoze. Ona je jutros izašla i kaže da je u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Imotskog i Medulina. To je objavio jutros USKOK, radnje provodi PU Zagrebačka, a odnose se na osobu za koju postoji osnovana sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sustavu zločinačkog udruženja. Odluka o daljem postupanju u ovom slučaju bit će donesena nakon ispitivanja osumnjičenika, a neslužbeno se doznaje da riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Većina osumnjičenih pripadnika te skupine je od ranije već u istražnom zatvoru.

Evo i vremenske prognoze. Istramet kaže za srijedu, odnosno danas, djelomice sunčano uz malu mogućnost lokalnih pljuskova i neverina, no uglavnom u Gorskom kotaru. Kasno navečer nestabilnosti su moguće i na ostatku područja, dakle vrijeme se u stvari kvari. Krajem dana prolazno jak jugozapadnjak, a do tada umjereno, slabo do umjereno jugo,

0: temperature zraka između 25 i 29, glasi prognoza za srijedu. Četvrtak bi trebao biti djelomice sunčan, no u noći uz mogućnost opet pojave nevjerina i kiše. Puhat će umjerena i jaka bura na Kvarneru uz mogućnost olujnih udara, dakle nije za jedrenje na Kvarneru sutra definitivno. Temperature zraka nešto niže, u četvrtak jutarnje između 12 i 20, a dnevne između 22 i 27. Dok u petak nas očekuje djelomice sunčano, slabo do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Temperature zraka u petak očekivane dnevne između 23 i 28 celzijevaca. Toliko za sada, slušamo se drugom zgodom. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Hladi me.
3: Odličan izbor i jedan signal one poruke koju sam i najavio, a to je osvježenje.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0. Hit tjedna.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog čega? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: Are you having a good time?
2: Ma vidimo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: Heh, to.

0: Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Su opasne frekvencije.

κάμερα μια νέα αρχή. Είναι ωραία μέρα για σπρογραμμό.

αρχή. Ρε αμέρα, ποια είναι η αρχή.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku, tako. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

0: χρωμάτιμε. Ράδιο Μαέστρα.
1: Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати и 30 минута.
2: Policija jutros po nalogu USKOK-a upala u dom Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavlja. Gradonačelnik nije uhićen, pretraga je naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice Maje Šijan, te kod pročelnice Suzane Ceboci Čičak. Neslužbeno se doznaje da su dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava koje iznose sumnje u nepravilnosti pri organizaciji kulturnih manifestacija. U izjavi za N1 televiziju Šimunić ističe da su mu uzeli sve uređaje na kojima imao podatke o sportskim savezima koje se sprema objaviti. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, kaže Šimunić.
3: Ono koje je indikativno da je ovaj cijeli slučaj, koliko god da se priča da su izvidi tajni, da je jednostavno već sve u medijima. Znači, prije je došlo iz medija da sam ja bilo kaj saznao. Dakle, to je indikativno. Isto tako je indikativno da su mi danas pokupljeni sva informatička oprema na kojoj su bili nekakve kompromitirajuće informacije o sportskim savezima. Ali nemam stav. Sa nekim savezima smo i već na Visokom upravnom sudu. Dakle, ja idem do kraja, kaj god to značilo. I na kraju današnjeg dana, ja bi mirno spao. I svakog svojeg građanina, ja moram mirno pogledati hoće. Ja nisam na ničem platnom spisku. Ja nisam u nikakvoj stranci. I za mene je jedino narod. Narod me je tu postavil i narod me mora tu maknuti.
4: No, izuzeli su i mobitele vašim roditeljima.
3: Da, to je ona mama koja mi je bolesna, ona treba dobivati iz bolnice nekakve ono nalaze, ali neke, njoj uzmu mobitel. Pa za kaj? Stvaraju stres, stvaraju zbog čega? Kaj su roditelji krivi?
4: Ali i u turističkoj zajednici.
3: Za to nemam informacije. Evo, to mi je prva informacija.
4: Radi se navodno o nekakvim lokalnim manifestacijama pri kojima je bilo nepravilnosti. Vi znate nešto više o tome?
3: Dakle, ja vam mogu reći, i to je javno dostupno, svi računi našeg grada javno su dostupni, transparentni. Za svaku manifestaciju koja završi, ja jedini, usudil se bi reći jedni Hrvatskoj, pokažem koliko je kaj koštalo. Sve morate vidjeti na mojim profilima. Ali opet ponavljam, indikativno je dok se pita kud se troši javni novac da se ovakve stvari događaju. I mogu vam samo reći, ovo je tek početak borbe za demokraciju.
4: Rekli ste da su vam izuzeli i neke informacije ili dokumente o nepravilnostima o sportskim savezima na što ste vi upozoravali. Jeste li već vi na neki način dostavili te informacije onima kojima je to trebalo inače biti dostavljeno?
3: Pojedine informacije su dostavljene, pojedine još nisu istražene do kraja. Ali indikativno da baš sad dok se radilo, naistraživalo o velikim poslovima, o više stotina tisuća eura koje su sportski savezi dali pojedinim firmama koje se na kraju dana spominju već tjednima i da smo ponovno naišli na iste firme, na ponovno na isti obrazac, da su se sad zapljenili kompjutari, mobiteli i sve.
2: USKOK je odbacio tvrdnje gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića da je pretraga njegova doma i ureda povezana s njegovom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza. To je tvrdnja, kako su priopćili, apsolutno neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojim je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, priopćuje USKOK. Sabor raspravlja konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Predloženim zakonom u nacionalni sustav prenose se obveze iz direktive o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih. U nacionalni sustav prenose se obveze iz direktive o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka koje je Europski parlament

0: da nema rizika od prelijevanja slepova iz građanske u kaznenu sferu.
1: Poznata je činjenica da kada zatvorite jedan kanal pritiska, onda će oni koji žele vršiti pritisak naći drugi kanal. Dakle, postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. Na to pitanje ministar je rekao da ne vjeruje i da je malo vjerojatno da naši pravosudni dužnosnici neće prepoznati slep tužbu u smislu kaznenih slep tužbi, pa da ne postoji tu opasnost. No da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe. Među zadnjih 5 godina 3 puta je nagrađena i to 2 puta su bili pravosudni dužnosnici ti koji su dizali slep tužbe, a jednom Hrvatska radiotelevizija. Zbog čega nismo i kazneni dio stavili u ovaj zakon?
2: Prije svega, sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari. U ovom trenutku procjenjujemo da nema rizika od prelijevanja slepova na kaznenu sferu.
0: Istim se problemom u svojem izlaganju bavila i SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Ovaj zakon koji nam se prezentira kao povijesni iskorak u zaštiti novinara i branitelja okoliša, u praksi će doživjeti potpuni fijasko. Doživjet će neuspjeh jer svjesno ostavlja širom otvorena vrata za pritiske na slobodnu riječ. E sad, gdje je trik u ovom zakonu? Već su nešto kolege o tome danas i govorili u raspravi. Ovaj zakon nudi zaštitu isključivo kada govorimo o građanskim i trgovačkim parnicama. Dakle, samo onda kad vas netko tuži za odštetu. Ali što je s kaznenim postupcima? Što je s kaznenim progonom? E tu zaštite nema. Kazneni postupci naprosto nisu predviđeni. I sad zamislite što se događa u praksi. Pa sad moćnici, političari, lokalni šerifi koji su navikli u tišini gušiti javnu riječ, pa nisu oni glupi. Kad shvate da im u građanskim parnicama sad prijeti rano odbacivanje tužbe ili kazne od minimalno 10.000 eura, pa naravno da oni neće odustati. Odustat će od tog oblika, ali će samo promijeniti strategiju. Umjesto građanske tužbe mogu vrlo jednostavno podnijeti privatnu kaznenu tužbu za klevetu ili uvredu i sve se seli na kaznene sudove jer su tamo potpuno sigurni. I dogod u Hrvatskoj imamo kazneno djelo klevete i uvrede i dogod imamo, ne zaboravimo, zloglasni Lex AP, točnije članak 307a kaznenog zakona koji guši izvore informiranja, ovaj anti-slep zakon ostaje obična kozmetika.
0: Sabor i dalje. Nakon slep tužbi na dnevnom redu konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim odnosima. Njime se u nacionalno zakonodavstvo uvode odredbe Europske direktive, čiji su ciljevi promicanje popravka robe i veća kružnost gospodarstva. Uvodi se nova obaveza obavještavanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene, te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak. Ovisno o posebnostima dotične kategorije proizvoda, prodavatelj bi mogao potrošaču besplatno posuditi zamjenski proizvod ako popravak nije dovršen u razumnom roku. Predstavnici foruma mladih SDP-a jutros su ispred Hrvatskog sabora održali performans kojim su upozorili na stambenu krizu koja posebno pogađa mlade i studente. Ispred naslaganih kartonskih kutija koje bi trebale predstavljati stambeni prostor istaknuli su da je to jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenog pitanja. Poručili su da žele veliki javni fond stanova, dugoročni najam, posebne stanove za mlade i za mlade obitelji. Hrvatska danas i sutra provodi jednu od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Provjerava se spremnost žurnih službi za najzahtjevnije krizne situacije. Prvi dio vježbe održava se u Istri, kamo je s brojnim ministrima stigao i premijer Andrej Plenković. Kod tunela Učka su pripadnici vatrogasnih postrojbi i hitne medicinske pomoći policije, zračne snage Hrvatske vojske, operativnog zapovjedništva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Vježba se izvodi na 2 načina. Scenarij je iznimno zahtjevan. U tunelu Učka simulirane teške prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozila uz istodobno velik požar na otvorenom prostoru. Vježba se sutra seli u Karlovac gdje će se testirati spremnost na željezničko cestovnu nesreću s opasnim tvarima. Dino Kozlevac, zapovjednik vatrogasne zajednice Istarske županije, rekao je za HRT da su vatrogasci u potpunosti spremni.

0: U reći s ponosom da je to najveća vježba takvog tipa do sada i obzirom na temu koja se događa, vatrogasci su u potpunosti spremni. Tu ćemo danas demonstrirati spremnost Istre, ali Hrvatske, jer je državna vatrogasna vježba za takve situacije. Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama.
1: Sutra u Sjevernoj Americi počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija sinoć je stigla u glavni grad SAD-a i smjestila se u obližnju bazu u Aleksandriji. Poslušajmo prve izjave izbornika i kapetana.
2: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti ovih 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
3: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
1: Vrijeme djelom se sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova. Kasne navečer nestabilnosti su moguće u cijelom području. Pukaće slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jak jugozapadnjak, a najviša temperatura od 25 do 29,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Mistrala.
5: Maestrale.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool J.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: A ne propustite ni danas Rubikovu kocku koja je gostuju simpatično. Mars Butković i Eva Jelić iz četvrtog razreda osnovne škole Centar. Tu će doći profesorica Nikolina. I za 16 sati.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Radio Maestral.
2: Vrijeme za jednu kulturnu najavu. U subotu 13. lipnja u 20. sati održava se otvorenje izložbe Vodnjanske vizure 2026. U apoteci prostoru za suvremenu umjetnost na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika istoimene fotografske radionice koja je proteklog mjeseca u Vodnjanu okupila entuzijaste digitalne fotografije. Radionica je vodi umjetnički fotograf Marko Krnjajić, kroz 4 tjedna intenzivnog rada i praktičnih zadataka polaznici Maja Živanić-Kolić, Alba Rukonić, Paolo Švik, Daniela Križanac, Dajana Pucić, Branislav Mionić i Nina Starčić razvijali su tehničke vještine te učili kako fotografijom prenijeti osobna viđanja svijeta oko sebe. Tijekom radionice polaznici su fotografirali Vodnjan i njegovu okolicu, bilježeći prizora i svakodnevice, gradske detalje i mjesta koja ih okružuju. Na izložbi će predstaviti radove nastale tijekom tog procesa, kroz koje se mogu vidjeti različiti autorski pristupi i pogledi na grad. Izložba predstavlja završni korak radionice i priliku za javno predstavljanje radova nastalih tijekom mjesec dana učenja, promatranja i kreativnog istraživanja medija fotografija. Program je ostvaren uz podršku Istarske županije, Grada Vodnjana, Turističke zajednice Grada Vodnjana i Medea Vina. Dakle, otvorenje izložbe Vodnjanske vizure 2026. u apoteci u 13. lipnja u 20 sati.

0: Vaša najbolja mjuza, Radio Maestral.
1: Naravno, što na kulturno najava kaže, u petak 12. lipnja u 21 sat u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti održi se otvaranje izložbe Skira and Luminart u sjeni svjetla. Prva uopće retrospektiva uvaženog i višestruko nagrađivanog poljskog dizajnera rasvjete Dejana Skire, čiji je rad visoko pozicioniran u lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom prostoru. Riječ je ujedno o prvom samostalnom predstavljanju u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti. Predstavljanje nagrađenih proizvoda u području produkt dizajna i realiziranih projekata izložbe će obuhvatiti instalacije, video i fotografiju, te će se vremenski referirati na iznimno aktivno produktivno djelovanje u znaku 36, 35 godina rada i 20 godina kuće svjetla.

je realizirana u kontekstu godišnjeg izložbenog programa uz financijsku podršku Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, Ministarstva kulture, medija Republike Hrvatske, grada Pule i turističke zajednice grada Pule i pretežno vlastitim sredstvima Skira i Lumenarta uz sponzorstva. Izložba traje do 23. kolovoza, može se pogledati svakim radnim danom osim ponedjeljka i blagdana. Dakle, lipanj, srpanj od 10 do 21 sat, kolovoz od 10 do 22 sata.

0: Radio Maestral, let's go.
1: Evo sad je pravo vrijeme da predstavimo najvažnije eksponate iz servisnog izloga. Sutrašnji prekid opskrbe električnom energijom. Od 8 do 12 Melnica, Frkeći i Špadići bez električne energije, od 8.15 do 10.30 dio mjesta Krcana oko broja 30. Od 8 do 8.30 Jadreški dio Šikići prema Šišanu i naselje Campanož. Dio naselja Bumbišta oko broja 1 u Banjolama od 11 do 12. A od 16 do 16.30 bez električne energije Jadreški dio Šikići prema Šišanu i naselje Campanož. Dakle, ujutro pola sata, pa onda popodne pola sata. Što se tiče najava radova, dovodimo radove za petak u Ližnjanu. U petak od 9 do 11 sati bez vode će biti Ribarska ulica, kućni brojevi 15 i 17, Brajdica od kućnog broja 22 do broja 85, Podgruh od kućnog broja 1 do broja 10, dakle Ližnjan. Počanje promet na gradskim cestama i obilaznicama zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa.

10. 11. lipnja od 22 do 4 jutro zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić za promet će biti zatvoren dionica između čvorova Delnica i Oštrovica u oba smjera. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Odgađa se povratak katamarana Pula Zadar Pula u 16 sati iz Zadra. Eto, i toga ima. Ostale linije plove redovito.

dvog gradova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav. Temperatura zraka je u Poreću 28, najviše, kod nas je 26. Dakle, imamo djelomice sunčano vrijeme. Kasno na večer nestabilnosti su moguće na većini područja. Puše slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jak jugozapadnjak. Vremensku prognozu za sutra možete čuti u našim vijestima da je zadnji dan danas.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu kojim je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Uz Glavaša na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je 4 optuženika proglašeno krivimo za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Na prvom suđenju 2009. Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u Bosni i Hercegovini, gdje je otišao oči izricanja prve presude. Vredi podsjetiti da je u međuvremenu, dok je postupak bio na ponovljenom suđenju, Glavaša odlikovao predsjednik Republike Zoran Milanović. Povodom Dana pobjede i Dana branitelja 5. kolovoza 2022. Glavaš je od Milanovića odlikovan redom kneza Domagoja s ogrlicom. U službenom obrazloženju navedeno je da se odlikovanje dodjeljuje za iskazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u domovinskom ratu.

0: Policija jutro sponala guskuka upala u dom Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavlja. Nije uhićena, pretraga je naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice Maje Šiljan, te kod pročelnice Suzane Ceboci Čiček. Neslužbeno se doznaje da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava koje iznose sumnje u nepravilnosti pri organizaciji kulturnih manifestacija. U izjavi za N1 televiziju Šimunić ističe da su mu uzeli sve uređaje na kojima imao podatke o sportskim savezima koje se spremao objaviti. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, kaže Šimunić.
1: Ono koje je indikativno da je ovaj cijeli slučaj, koliko god da se priča da su izvidi tajni, da je jednostavno već sve u medijima. Znači, prije je došlo iz medija da sam ja bilo kaj saznao. Dakle, to je indikativno. Isto tako je indikativno da su mi danas pokupljeni sva informatička oprema na kojoj su bili nekakve kompromitirajuće informacije o sportskim savezima. Ali nemam stav. Nemam stav. Sa nekim savezima smo i već na Visokom upravnom sudu. Dakle, ja idem do kraja, kaj god to značilo. I na kraju današnjeg dana, ja bi mirno spao. I svakog svojeg građanina, ja moram mirno pogledati hoće. Ja nisam na ničem platnom spisku. Ja nisam u nikakvoj stranci. I za mene je jedino narod. Narod me je tu postavil i narod me mora tu maknuti.
2: No, izuzeli su i mobitele vašim roditelj.
1: Da, to je ona mama koja mi je bolesna, ona treba dobivati iz bolnice nekakve ono, nalaze, ali neke, njoj uzmu mobitel. Pa za kaj? Stvaraju stres, zbog čega? Kaj su roditelji krivi?
2: Ali u turističkoj zajednici.
1: Za to nemam informacije. Evo, to mi je prva informacija.
2: Radi se navodno o nekakvim lokalnim manifestacijama pri kojima je bilo nepravilnosti. Vi znate nešto više o tome?
1: Dakle, ja mogu reći, i to je javno dostupno, svi računi našeg grada javno su dostupni, transparentni. Za svaku manifestaciju koja završi, ja jedini, usudil se bi reći jedni Hrvatskoj, pokažem koliko je kaj koštalo. Sve morate vidjeti na mojim profilima. Ali opet ponavljam, indikativno je dok se pita kud se troši javni novac da se ovakve stvari događaju. I mogu vam samo reći, ovo je tek početak borbe za demokraciju.
2: Rekli ste da su vam izuzeli i neke informacije ili dokumente o nepravilnostima o sportskim savezima na što ste vi upozoravali. Jeste li već vi na neki način dostavili te informacije onima kojima je to trebalo inače biti dostavljeno?
1: Pojedine informacije su dostavljene, pojedine još nisu istražene do kraja. Ali indikativno da baš sad dok se radilo, naistraživalo o velikim poslovima, o više stotina tisuća eura koje su sportski savezi dali pojedinim firmama koje se na kraju dana spominju već tjednima i da smo ponovno naišli na iste firme, na ponovno na isti obrazac, da su se sad zapljenili kompjutari, mobiteli i sve.
0: USKOK je odbacio tvrdnje gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića da je pretraga njegova doma i ureda povezana s njegovom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza. Ta je tvrdnja, kako su priopćili, apsolutno neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. A današnje postupanje USKOK-a i policija nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, priopće USKOK. Ističu da su građani prve informacije o sumnji u nezakonite aktivnosti u jednom sportskom savezu primili upravo od tijela kaznenog progona USKOK-a i policije u ožujku 2026. na dan uhićenja i pokretanja istrage protiv odgovornih osoba u tom savezu. Istražne radnje protiv Šimunića komentiraju HDZ-ov Krunoslav Katičić.
3: Jasno iskazano u priopćenju USKOK-a da se izvidne ove radnje ne radi o nikakvom, nemaju nikakve veze sa sportskim savezima, ko što to želi imputirati gospodin Šimunić, nego se radi o kaznenim prijavi po kojoj se goni po službenoj dužnosti i institucije i preko godinu dana se radi o nekakvoj kaznenoj prijavi. Koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP. Stoga mislim da i na tragu onog što sam rekao, jer sam bio u pravosuđu, nije uvijek na prvu onako kako se čini i želi se stvoriti percepcija. Jednostavno, bilo je slučajeva i bit će slučajeva gdje će se kroz i po kaznenim prijavama i u postupku koji će se biti proveden na zakonit način dokazati ili utvrditi ili će se biti oslobađajuća krivnja.
0: Predstavnici SDP-a možemo danas u Rijeci oštro kritizirali vladin novi paket antiinflacijskih mjera, poručivši da premijer Plenković i njegovi ministri ne razumiju problem građana jer ne osjećaju posljedice rasta cijena. U sklopu kampanje stopama Plenkovićeve inflacije građanima su ponovno predstavili izložbu posvećenu rastu troškova života te razgovarali o posljedicama inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio da je model razvoja koji se oslanja na europske fondove i osobnu potrošnju prošao svoj vrhunac. Poručuje da će koalicija SDP-a i možemo promijeniti model razvoja i ponuditi program s konkretnim rješenjima. Smatra da treba promijeniti energetsku politiku koja će biti više namijenjena građanima i obiteljima umjesto velikim poduzetnicima, graditi stanove za najam i promijeniti sustav poticaja u korist obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz to treba promijeniti politički model jer je neprihvatljivo da jedna osoba odlučuje o svemu, naglasio je Hajdaš Dončić. Možemo vas Damir Bakić ocijenio kako su problemi gospodarstva strukturni, nismo učinili ni korak bliže prehrambenoj ili energetskoj samodostatnosti, a inflacija u Hrvatskoj je 50 ili 60% veća od inflacije u eurozoni. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić ocijenila da su milijarde eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti završile u projektima poput gradnje hotela i apartmana umjesto u jačanju domaće proizvodnje hrane i energije.

0: saborski zastupnici pozdravili su konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari i nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Predloženim zakonom u nacionalni sustav prenose se obveze iz direktive o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka koje je Europski parlament donio 2024. Prijedlog uključuje rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, osiguranje procijenjenih troškova postupka, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije. Oporba je složena u podršci zakona, držeći da je itekako potreban, ali i u kritici što ni konačni prijedlog ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku. IDS-ovom Daliboru Pausu, državna tajnica Fadila Bahović odgovorila je kako su proveli analizu presude prema kojoj drže da nema rizika od prelijevanja slepova iz građanske u kaznenu sferu.
1: Poznata je činjenica da kada zatvorite jedan kanal pritiska, onda će oni koji žele vršiti pritisak naći drugi kanal. Dakle, postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kaznenopravni dio. Na to pitanje ministar je rekao da ne vjeruje i da je malo vjerojatno da naši pravosudni dužnosnici neće prepoznati slep tužbu u smislu kaznenih slep tužbi, pa da ne postoji tu opasnost. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe. Zadnjih 5 godina 3 puta je nagrađena i to 2 puta su bili pravosudni dužnosnici ti koji su dizali slep tužbe, a jednom Hrvatska radio televizija. Zbog čega nismo i kazneni dio stavili u ovaj zakon?
2: Prije svega, sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari. U ovom trenutku procjenjujemo da nema rizika od prelijevanja slepova na kaznenu sferu.
0: Istim se problemom u svojem izlaganju bavila je SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Ovaj zakon koji nam se prezentira kao povijesni iskorak u zaštiti novinara i branitelja okoliša, u praksi će doživjeti potpuni fijasko. Doživjet će neuspjeh jer svjesno ostavlja širom otvorena vrata za pritiske na slobodnu riječ. E sad, gdje je trik u ovom zakonu? Već su nešto kolege o tome danas i govorili u raspravi. Ovaj zakon nudi zaštitu isključivo kada govorimo o građanskim i trgovačkim parnicama. Dakle, samo onda kad vas netko tuži za odštetu. Ali što je s kaznenim postupcima? Što je s kaznenim progonom? E, tu zaštite nema. Kazneni postupci naprosto nisu predviđeni. I sad zamislite što se događa u praksi. Pa sad moćnici, političari, lokalni šerifi koji su navikli u tišini gušiti javnu riječ, pa nisu oni glupi. Kad shvate da im u građanskim parnicama sad prijeti rano odbacivanje tužbe ili kazne od minimalno 10.000 eura, pa naravno da oni neće odustati. Odustat će od tog oblika, ali će samo promijeniti strategiju. Umjesto građanske tužbe mogu vrlo jednostavno podnijeti privatnu kaznenu tužbu za klevetu ili uvredu i sve se seli na kaznene sudove jer su tamo potpuno sigurni. I dogod u Hrvatskoj imamo kazneno djelo klevete i uvrede i dogod imamo, ne zaboravimo, zloglasni Lex AP, točnije članak 307a kaznenog zakona koji guši izvore informiranja, ovaj anti-slep zakon ostaje obična kozmetika.
0: Još malo i sabora, nakon slep tužbi na dnevnom redu je konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obveznim odnosima. Njime se u nacionalno zakonodavstvo uvode odredbe Europske direktive, čiji su ciljevi promicanje popravka robe i veće kružnosti gospodarstva. Uvodi se nova obveza obavještavanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene, te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak. Ovisno o posebnostima dotične kategorije proizvoda, prodavatelj bi mogao potrošaču besplatno posuditi zamjenski proizvod ako popravak nije dovršen u nekom razumnom roku. Predstavnici foruma mladih SDP-a jutros su ispred Hrvatskog sabora održali performans kojim su upozorili na stambenu krizu koja posebno pogađa mlade i studente. Ispred naslaganih kartonskih kutija koje bi trebale predstaviti stambeni prostor, istaknuli su da je to jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenog pitanja. Poručili su da žele veliki javni fond standova, dugoročni najam, posebne stanove za mlade i za mlade obitelji. Hrvatska danas i sutra provodi jednu od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Provjerava se spremnost žurnih službi za najzahtjevnije krizne situacije. Prvi dio vježbe održava se u Istri, kamo je s brojnim ministrima stigao i premijer Plenković. Kod tunela Učka su pripadnici vatrogasnih postrojbi, hitne medicinske pomoći, policije, zračne snage Hrvatske vojske, operativnog zapovjedništva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Vježba se izvodi na dva načina. Scenarij je iznimno zahtjevan. U tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo više vozila uz istodobno velik požar na otvorenom prostoru. Vježba se sutra seli u Karlovac gdje će se testirati spremnost na željezničko cestovnu nesreću s opasnim tvarima. Dino Kozlevac, zapovjednik vatrogasne zajednice Istarske županije, rekao je za HRT da su vatrogasci u potpunosti spremni.
4: Ja mogu reći s ponosom da je to najveća vježba takvog tipa do sada i obzirom na temu koja se događa, vatrogasci su u potpunosti spremni. Tu ćemo danas demonstrirati spremnost Istre, ali Hrvatske, jer je državna vatrogasna vježba za takve situacije. Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama.
0: Poruka spremnosti za požarnu sezonu stigla se od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića te potpredsjednika vlade ministra Tome Medveda.
5: Mi ćemo jamčiti naravno uz našu policiju, uz vojsku, sve snage. Dakle, učinit ćemo sve da ova sezona prođe sa što manje požara, sa što manjih požara i da zapravo učinimo jednu ukupnu sigurnost Republike Hrvatske.
6: Danas potvrđujemo spremnost za nadolazeću protupožarnu sezonu. Sa 15. lipnja izmješta se zapovjedništvo u Divulje i bit ćemo spremni odgovoriti na izazove.

0: Premijer Andrej Plenković danas je posjetio i Medulin gdje je uveličao otvaranje centra za starije osobe kojeg vlada izdašno financijski pomogla. Tamo su ga dočekali prosvjednici i aktivisti koji se godinama bore protiv smrada sa Kaštijuna. Prosvjednici su imali transparente kao što su Kaštijun jednako smrt, trovanjem do cilja i znamo sve što je bilo. U jednom trenutku složili su se s načelnikom Medulina Ivanom Kircem, javlja portal istarski.hr.
1: Ne znam da li znate, slušajte ovo. Dok vi pijete koktele, meni smrdi doma. Znači ja ovdje moram nešto napraviti. Ili ću ja otići i predati ovo premijeru, pa sam napravio i dogovorili smo se, odmah idemo čak. Znači neće niko više biti ovdje. Da. Čim dođe premijer, vani, ja mu predam, idem čak. I pokupimo se. Ili, okay, ili ćemo ostati ovdje i ga... Sport.
0: Sutra u Sjevernoj Americi počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija sinoć je stigla u glavni grad SAD-a i smjestila se u obližnju bazu u Aleksandriji. Poslušajmo prve izjave izbornika i kapetana.
2: Imaćemo i scouting engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važno, 7 dana priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
3: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, bilo je mogućnost lokalnih pljuskova, uglavnom u unutrašnjosti. Kasno navečer nestabilnosti su moguće i na ostatku područja. Najviše temperature od 25 do 29. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u noći mogućnost pojave izoliranih neverina i lokalnih grmljavinskih pljuskova, naročito u kopnenom području. Za opuhać umirena jaka bura na Kvarneru, mogućnost olujnih udara. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a najviše između 22 i 27. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
5: Ja Radio Maestral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
0: Evo nakon vijesti jedna lijepa zdrava pjesma, reklame i onda otvaramo Rubikovu kocku napokon.

Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: Eto, kao uvijek na prvom mjestu, upravo vrijeme. Ovo je sigurno što se ove školske godine tiče posljednja Rubikova kocka. A hoće li biti posljednja što se tiče mog života, nemam pojma. Može se dogoditi da još jednu godinu budem razigran i ovako se družim sa djecom iz osnovnih i srednjih škola, što je veliki poticaj i daje mi stvarno pozitivnu energiju. U današnjem izdanju Rubikove kocke u pratnji učiteljice ili profesorice Nikoline Catele došli su dvoje učenika iz četvrtoga razreda. Zapravo, to je već kraj četvrtoga, oni će sljedeće godine biti u petom razredu. Dakle, to su Eva Jelić, koju želimo dobrodošlicu, da te čujemo.
4: Hvala.
3: I tu je s nama Mars Butković, dobrodošao.
5: Hvala.
3: Dakle, četvrti A razred, kako vam sad izgleda? Evo, reci mi, da li ti se čini da si ti brzo prošla već 4 godine u osnovnoj školi?
5: Mislim da jesu i žao mi je što više nećemo biti s našom učiteljicom.
3: Mars, što ćeš ti reći?
6: Ah, tjedni brže prolaze, ali godine ne.
3: Jel? Bravo. Koliko vas ima u razredu?
6: 14, a sljedeće godine će nas biti 20.
3: Mm-hmm. No, super. Dakle, da li vi sad osjećate neko pozitivno uzbuđenje što je prelazak u peti razred donosi neke druge predmete, ali da će nam to biti opterećenje ili uopće ne razmišljate o tome?
5: Ja baš ne razmišljam o tome jer ćemo dobiti puno novih predmeta i što ćemo morati još više i više raditi i učiti.
3: Mm-hmm. Reci mi, kad si krenula u osnovnu školu, da li ti je to bilo jedno drago uzbuđenje ili si možda imala neke opterećenja na početku?
5: Bilo mi je drago što ću poznati nove prijatelje i društvo.
3: Dakle, sve je tako jednostavno. Što ćeš ti reći, Mars, o tome?
6: Pa meni je drago, malo mi je žao što više neću biti sa učiteljicom Nikolinom, ali drago mi je što ću poznati nove učitelje.
3: Mm-hmm. I... Znači, spreman si za nove izazove i ono, na to ćeš se lako prilagoditi. E, sad ćemo mi neke vaše važne karakteristike upoznati. Evo, Eva, ti ću nam prvo reći, pretpostavljam da imaš nekih više aktivnosti koje su van školskih granica.
5: Da.
3: Pa nam ispričaj nešto o tome.
5: Treniram zbor Zaro, idem tamo isto, idem i na klavir. Trenirala sam prije i balet, mažuretkinje i jahanje.
3: I?
5: To je to.
3: Da li si, što si ostavila?
5: Sada treniram zbor Zaro i klavir.
3: Znači, ostala si u tom nekom umjetničkom glazbenom elementu?
5: Da, jer to mi je onako jako drago i volim muziku.
3: Uh-huh. A zašto si okrenula leža konjićima?
5: Zato što kad sam bila tamo, nekad mi nije bilo baš po volji.
3: Nekad ti nije bilo po volji. Ili ti je bilo žao da možda praviš opterećenje nekom ljubimcu?
5: Da, jer bi se puno puta ozlijedila.
3: A jel da?
5: Da.
3: No, super. A da li ikad razmišljaš o tome da se vratiš u taj svijet?
5: Razmišljam, ali ne tamo gdje sam prije bila.
3: Mm-hmm. A što se tiče samog baleta, da li bi ikad mogla šta? Ono, kad malo više odrasteš, uđeš u neke veće razrede pa da uđeš u neki baletni dramski studio, da li te to zanima ili ti je to ostalo isto tako negdje iza?
5: Pa možda.
3: Možda.
5: Možda.
3: Reci mi, da li ovaj, osim ovog što si sad navela, čime si se bavila, da li možda u sebi još imaš neke druge vizije, neke želje za nekim drugim aktivnostima?
5: Ne. Osim odbojka.
3: Odbojka?
5: Da.
3: Da li je ta odbojka na pjesku ili?
5: Ne.
3: Znači ona klasična, normalna?
5: Da, klasična.
3: Kad su u pitanju te tvoje aktivnosti, ti hobi, da li su starije osobe utjecale na tebe pa te nagovarale na to ili si sama sve izabirala?
5: Sama.
3: Sama?
5: Da.
3: To je jednostavno. Dobro, evo čućemo. Mars, da li ti možeš otkriti neke izvanškolske aktivnosti ili sve ono što se tebe tiče i što tebe ističe kao pravu osobu je u granicama školske?
6: Pa vani treniram vaterpolo.
3: Koliko vremena?
6: Jedno godinu i pol. Prije sam trenirao judo, košarku, tekvando i ne znam da li je to baš trening, ali više sam nazarao.
3: Da, zašto treniraš vaterpolo?
6: Bili su nam došli u školu i samo me uhvatilo da bi to trenirao. Zanimljivo mi je bilo.
3: Vjerujem da je to jako zdravo, da se nisi u ovih godinu i vremena nigdje ozlijedio ili da ti je nešto moralo, da te odvoji od samog bazena.
6: Ne, nije ništa.
3: Znači uvijek se onako vedar, spreman i jak u svakom trenutku.
6: Da, jako je dobar sport.
3: Na super. Jesi li ikad volio nekad spreman i jak u svakom trenutku?
6: Da, jako je dobar sport.
3: Na super. Jesi li ikad volio nekakve sportove gdje se nalazi

0: raznim učenicama i učenicima iz osnovne škole Centar, a to je da si bio voditelj priredbe Volim povijest 1000 mračnih godina Pule. Kako si došao do te titule?
1: Pa, učiteljica iz produženog boravka je jednom pitala ko bi išao na priredbu. Ja sam se jedini javio, pa mi je rekla prvo da ću biti svećenik, mm-hmm. I onda mi je kasnije rekla da bi bio voditelj. I ja sam naravno pristao.
0: Jesi li u tom trenutku dok si pristao na to razmišljao o tome da ćeš imati neku tremu i kako je to izgledalo?
1: Nisam razmišljao da ću imati tremu, ali na kraju sam imao malu tremu.
0: Malu tremu?
1: Da.
0: To je bilo uobičajeno pozitivno uzbuđenje pred sam nastup.
1: Da. I bilo je puno više roditelja što sam zamišljao. Mm-hmm. Jedva su stali tamo.
0: Dobro, znači bio si u pravom elementu i vjerujem da si rekao da možeš ponoviti to još koji put u životu.
1: Da.
0: Da. Reci mi, kako je izgledalo biti voditelj te priredbe? Da li si mogao upotrebljavati neke svoje zabavne karakteristike? Što li si morao biti ozbiljan i sve onako namještati kako treba biti, budući da ova tema nije baš toliko svjetla jer je mračna?
1: Pa, čini se kao mračna, mm-hmm. Ali priredba je baš bila fora. Učiteljice su super plesale, ali na početku priredbe sam malo pogriješio. Rekao sam 2 puta stričevi i tete.
0: A to je baš simpatično. Dobro. Ti si spomenuo isto tako Zaro, je li tako?
1: Molim?
0: Zbor Zaro si spomenuo ti. Pa reci mi, da li te Eva nagovorila da ideš u zbor Zaro ili si ti to odabrao kao svoju jednu lijepu ulogu?
1: Ne, to sam išao kad sam imao 3 godine.
0: Aha,
1: i tako.
0: I onda si prestao?
1: Da, nakon nastupa prvog.
0: Da li sad sebe možeš zamišljati u nekom višem razredu isto tako u nekoj ulozi ili da se zamišljaš kao kad odrasteš u nekoj ulozi nekog voditelja, nekih priredbi ili slično?
1: Ne mogu se zamisliti.
0: Sad je tako jednostavno. Evo, što nam ti možeš reći o samom Zaru, o pjevanju i svemu tome? Da li kući imaš dopuštenje da pjevaš kad hoćeš ili se moraš skrivati?
2: Imam dopuštenje i stalno doma pjevam. Mama i tata stalno mi kažu, budi malo tiše, susjedi će se naljutiti.
0: Ali reci mi, kad pjevaš nešto, da li postoje tako neke pjesme koje su ti posebno drage ili neka glazba koja te posebno onako inspirira ili sve ono što se tamo uči i ti lako progutaš?
2: Pa, sve što se uči jako brzo zapamtim jer mama i tata mi stalno govore da imam srce od glazbe.
0: A kad razmišljaš ti o ovoj nekoj modernoj, popularnoj glazbi, što bi rekla da ti se najviše sviđa?
2: Pa, najviše mi se sviđa u toj glazbi jer ljudi imaju lijepi glas. Mm-hmm. A ritam pjesme i to baš i nije.
0: A imaš nekakve uzore u pjevačicama ili pjevačima?
2: Da.
0: Šta mu otkriti koje? Da li su iz Hrvatske ili su negdje sa neke evropske svjetske scene?
2: Neke kao daleke zemlje.
0: Daleke zemlje. Reci mi, jesi li kad, s obzirom da si jako mlada, bila na nekim velikim koncertima?
2: Da, svake godine u Zaru se održava Zaro Fest.
0: A u Areni nisi nikad bila na koncertu nekom?
2: Jesam, pjevala sam sa Doris Dragović.
0: Ma da, šta ti ona rekla?
2: Pa, imali smo probu i tada trebali smo se penjati gore po stepenicama i nikad neću zaboraviti taj trenutak jer me uhvatila za ruku.
0: No super, dakle evo i to je bilo jedno lijepo pozitivno uzbuđenje. Da li kad razmišljaš o tom nekoj bliskoj budućnosti, da li sebe vidiš isto tako još na nekim lijepim pozornicama, da li imaš neke želje pod...
2: Imam velike želje i mislim da ću to u svijetu ostvariti.
0: E pa sad ću ti staviti jednu pjesmu koja kaže, e pa neka je, vjerujem da će ti se to ostvariti. I onda ćemo se

0: slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Nastavljamo naše druženje sa djecom iz osnovne škole Centar. Pa još nešto ili dosta toga želimo doznati od Eve Jelić i Marsa Butkovića. Eva, reci mi, da li ti u ove 4 godine koliko si u školi imaš neki predmet koji ti možda nekad bude teži ili ti možda malo ide na živce?
2: Pa ide mi hrvatski.
1: To ti je ono malo kao problem, ali...
2: Da, ide mi malo na živce.
1: A reci mi, što je sa nekim drugim jezicima koji jezik učiš?
2: Nijedan.
1: Nijedan. Na koji ćeš učiti u 5. razredu, ali znaš?
2: Ispisat ću se. 3.
1: Mhm. Dakle, hrvatski jezik je zašto ima neki problema? Da li ti je problem lektira?
2: Jer je dosadan.
1: Da?
2: Da, početam je malo dosadan.
1: Slobodno, moraš biti stalno iz ovog mikrofona. Reci mi, kako ti je osjećaj kad moraš čitati lektiru?
2: Pa normalno, kao inače kad čitam nešto.
1: Mm-hmm. A da li inače, osim lektira, čitaš neke druge knjige koje se tebi sviđaju ili ti knjiga uopće nije toliko bitna?
2: Najviše čitam knjige o konjima i tako, neke životinje.
1: O pingvinima nisi čitala nikad knjige?
2: Jesam malo, samo malo.
1: Dobro. Mars, reci nam ti, da li postoji predmet kod tebe koji ti možda ponekad digne tlak?
3: Talijanski.
1: Talijanski?
3: Da.
1: Zašto?
3: Mislim, talijanski i engleski, pošto imamo nekad po 6 strana za zadaću.
1: I onda da li problem više ide u govoru ili u pisanju?
3: Pa u pisanju.
1: U pisanju. A da li osjećaš ipak neku bliskost sa jednim od ta dva jezika, da više voliš engleski nego talijanski ili je to isto?
3: Ma, više volim talijanski.
1: A kakav ti odnos imaš prema hrvatskom jeziku?
3: Prema hrvatskom?
1: Da.
3: Pa dobar, ali...
1: Voliš li upoznavati knjige, čitati lektiru školsku ili se igraš na neki drugi način?
3: Pa ne volim baš čitati lektiru. I zbog ovo ljeto nije mi baš dobro, pošto mama mi je rekla da će po ljeti imati lektiru.
1: A da?
3: Da.
1: Sva 3 mjeseca, koliko si slobodan, ili?
3: Da.
1: A, vidiš, dobro. Ali vjerujem da će, kad dođe 9. mjesec, reći, pa šta, to uopće nije bilo, uopće nikako nije bilo komplicirano. Ja sam
3: pa,
1: to
3: da.
1: Pa da. Reci mi, da li osjećaš bliskost prema nekom trećem jeziku, negdje kad gledaš nešto na nekim televizijama ili tako, pa da vidiš možda neki treći jezik koji ti se sviđa?
3: Pa, japanski.
1: Ozbiljno?
3: Da.
1: Jesi naučio nešto govoriti na japanskom?
3: Da. Znam reći riža.
1: Kako se kaže?
3: Micu.
1: Micu. Super. Dakle, da li ikad razmišljaš o tome da odeš van Evrope, pa daman u Japanu, na nekakav izlet? Da li ti se to onako čini privlačnim?
3: Da, s jednim prijateljem iz razreda, koji se zove Jakov, s njim... Ja i on maštamo da idemo na put u Japan.
1: Super. I kažem, to će doći za nekih 10 godina, ili da?
3: Valjda.
1: No, super. Da li si ikad do sada bio na nekom lijepom putovanju, na nekom mjestu koje je te onako ostalo u dragom sjećanju?
3: U Sloveniji. Bili smo u apartmanu, prekrasan, tamo negdje usred šume, mislim nije usred šume, na livadi je, ali prekrasno je. Taman imamo šetnicu i super je.
1: Jeste li bili okruženi planinama ili?
3: Baš se i ne sjećam, ali znam da je bilo puno komaraca.
1: A potoka?
3: Da.
1: Vode je bilo, znači koliko si htio.
3: Da. I moja mama se bojala krava. Bila je jedno jato krava i cijelo vrijeme je govorila, ajde brže.
1: Poslije ću ti ja reći da je tvoja mama bila u pravu, zato što znam što se jednom dogodilo jednoj moje prijateljici. Nisam bila u Sloveniji, nego u Italiji. Šta ćeš nam ti reći, mlada damo? Da li imaš neke iskustva s nekim putovanjima i postoje li mjesta koja želiš otkriti?
2: Pa želim ići u Njemačku, pošto mi tamo živi Uljko. I najljepše putovanje mi je bilo kad sam išla sa školom, sada u petom mjesecu, i kad sam išla s mamom i tatom i prijateljicom prošle godine na izlet na Plitvička jezera.
1: Mm-hmm. Koliko ste bili tamo?
2: Jedna noć, dva dana.
1: Da li kad dođeš na neko drugo mjesto, bilo si na Plitvičkim jezerima, uvijek pronađeš neku lijepu hranu?
2: Pa nismo jeli na Plitvičkim jezerima, nego na nekom drugom mjestu.
1: Na nekom drugom mjestu. Približava se ljetni odmor, imaš li ti neke obaveze, kao što je Mars rekao da moraš se igrati s lektirom, ili će ti biti vremena za opuštanje i igru?
2: Pa imat ću, mama i tata su mi rekli da ću morati ne svaki dan niti stalno, nego da ću morati čitati engleski i da ću biti slobodna.
1: Hoćeš to morati čitati na glas?
2: Ne, ili u sebi ili ovako, baki i dedi, pošto mi dolaze.
1: Jesi li što se tiče svog slobodnog vremena, da li si zadovoljna ili ti ponekad misliš da ti malo fali?
2: Pa, zadovoljna jesam, ali nekad kad sam baš umorna, mislim da mi fali.
1: A da li ikad tako mlada razmišljaš o tome što želiš biti kad odrasteš, ili se to događa korak po korak i rano je za razmišljanje totalno o tome?
2: Stalno razmišljam o tome.
1: I šta ti se isprepliče kroz glavu?
2: Da ću biti veterinarka kad odrastem.
1: A, super. Voliš gledati isto tako neke serije gdje neki liječe životinje?
2: Da.
1: Reci mi, znači to je to. Neće biti nikakve zamjenske ono ili...
2: Neće.
1: Mars, što ti možeš reći?
3: Pa, ja volim svoje slobodno vrijeme i nekad mi zafali. Htio sam samo reći, imam bubnjeve i par instrumenata još i baš volim ih svirat.
1: Ali niko te ne upozorava, nemoj sad svirati jer ćeš nekome proizvesti buku.
3: Bubnjevi su mi električni, ali to mi je sa klarinetom.
1: No, super. Dakle, imaš cijelu neku lepezu glazbala oko sebe i nikad se ne zna na kojoj ćeš ti poziciji završiti.
3: Da.
1: Jel da?
3: Da.
1: A da li ti sad razmišljaš o tome što želiš biti kad odrasteš?
3: Ja bih volio biti morski biolog.
1: Ma kako lijepo. Ovo mi se jako isto sviđa. Vjerujem da postoje nekakve ljude koje želite spomenuti, osim same drage Nikoline koja je došla s vama, i nekog pozdraviti ovako u našem današnjem druženju. Eva, izvoli.
2: Ja želim pozdraviti svoju sestričnu, jer živi neko 6 sati dalje od mene i vidimo se jako često.
1: Mars?
3: Ja bih pozdravio sve ljude koji nas slušaju i reći hvala vam što nas slušate. A posebno bih pozdravio sve moje prijatelje iz razreda i moju familiju.
1: Naravno, mi smo bili jako zadovoljni što smo vas upoznali, što smo se družili, što ste nam označili kraj ove školske godine. Želim vam lijepe, ugodne praznike, bez obzira što će biti nekih sitnih obaveza koje ste spomenuli, i vidimo se. I za kraj ide jedna pjesma vaša koja se zove I Love My Dad. A možda znate za Ed Sheerana? Ne.
3: Meni je poznato ime, ali ne znam baš pjesmu.
1: Pjesma će biti simpatična za vas dvoje, taman.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri. A u petak u Balkantonu se sad ima mjesto za Monohrom, Kiku, Laku, a tu je Izi i Slatkaristika. Pa još će nešto biti ubaljeno do petka.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Za kraj našeg druženja pjesma Večeras odlazim, a ja odlazim sad. Lako, lijepog, uzbudljivog popodneva provedenog s vama. Sutra se opet družimo popodne. U 13.30 najavljamo otvorenje jedne izložbe. U galeriji Talisman. Samo će doći Rita Višnjić i njen suprug, čini mi se. A baš Erik iz grupe Belfast Food treba biti gost u Krokutku u 17 sati. Vlada će sebi tehnički u redu. Ajde, pozdrav do sutra.

We are now live on the radio. 95.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Radio Maestro.

da li te želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

I u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara Arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u Arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

crazy. Crazy. I'm driving you crazy.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

light is on. Is it done?

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Zufotla.